Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila. Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.

Brni okreni. Tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

najbolje 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mjesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
5: Impex. Od 6. do 12. avgusta izaberi svoj novi komad namještaja u Numanović salonima. Ceo asortiment troseda i svi eksponati na rasprodaji uz dodatnih 10% popusta, čak i na već snižene cene. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, dođi, vidi, kupi, nikad povoljnije. Numanović.com.

to je ono što slušamo na TV radiju. I da, osmi je, i sad prošli vikend je bio naravno početak meseca i bila je ona čuvena smena turista. Jedni su se naravno vratili sa odmora, drugi su tek stigli, ali definitivno je i danas ova druga tura smene turista, jer evo gledam kamere i gužve su trenutno i na Batrovcima, Horgošu, Šidu, Špiljani, Gostun takođe, i standardno dosta velika gužva na Preševu i Gradini. Da, znate, ako ste se uputili negde, ali dobro, bitno je da idete da odmarate, naravno da se još bolje provedete. Ekipa sa Teddy Radija vam želi srećan put i da podsjetimo samo da stalno nas podsjećaju, jel, da treba da se prave češće pauze. Neka preporuka je na svaka 2 sata vožnje neki 15 minuta pauzice. Dobro, to je što se tiče pauzi, putovanja i granica, a što se tiče naravno naše liste, na njoj isključivo samo hitovi. Malo više pojačite jer slušamo Dolce Vita.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sat, Night Shift Radio Show.
2: Tivoli i Markvart na TDI Radio. In the mix.
3: Tivoli and Markvart.
1: Slušate TDI Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.